Majestora Britannica de Trama më në kardë të imbaqë krisis së bëkran global, ole jë morë për të akumar në shula, morë për nësirë, më në të ekonomi janë njësë mund sjerë dari TV1. Atë kam kolë 12.31 minutë nga ri.